Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Iya. Ndak trimo, Nyai.
1: Iji, Kang Mas Patih kudono warso.
0: Pancen kuwi sing ndak kersakake. Jejering ibu kudu tansah caket marang putra-putramu. Apa meneh? Putramu iku jejering wanita. Mongko saiki wis ngancik akhir diwasa. Tembung ini wong akeh ngono wis rinaja putri. Lah iki pancen kudu wong tuwa sing paring piwulang sing akeh-akeh marang putra.
1: Iji, sedaya pangandikanipun Kang Mas Patih Kudonowarso tansah kula estokaken lan kula piyambak iki tansah ngatos-atos. Anggen kula paring piwucal, anggen kula paring pitedah dhateng putra panjenengan kekalih, Kang Mas.
0: Kanastren
1: menapa dini anggraini. Namung inggih putra kekalih menika kemawon mboten sami aten-atenipun. Iki to, Kang Mas.
0: Iya.
1: Menawi anggraini menika wontenipun namung tansah sendika.
0: Yeah.
1: Matur dhateng Rama lan ibunipun iki tansah luruh.
0: Luruh, iya.
1: Lembah mana?
0: Sembodro.
1: Nah, iki. Namung menawi kanestren menika rak bentenipun kathah to, Kang Mas?
0: Iya.
1: Nah, menika rumah kula iki. Namung iki kados pundi malih
0: tiyang
1: putra menika piyambak-piyambak pengangen-angenipun, Kang Mas.
0: Nah ya wis kudu kaya ngono kuwi ta nek padha mleh ngundur datine kembar kok terus
1: kepiye. Iki mila kula suwun kanthi sanget penggalihipun Kang Mas Patih Kudonowarso iki kedah ingkang saged. Menapa malih kula piyambak, Kang Mas? Kedah saged anggenipun momong setunggalan-setunggalipun.
0: Iya, mula rening putramu iku mau wis akhir diwasa.
1: Inji.
0: Mlebu metu saka kepatihan pancen kudu di ulatake.
1: Mila leres, Kang Mas.
0: Mengko nek ana apa-apa njur sing bagus iki srawung.
1: Inji.
0: Nek srawung iki marang wong sing becik-becik ngono ora apa-apa. Ning mengko nek oleh wong sing ora becik njur.
1: Lah
0: dadi mengko kuwi putrane dhewe. Aku kalungguane ana ing jenggala iki Patih. Lanjur putra Patih kok tuminta sak karepe dhewe lak.
1: Nah, kedah saged anggenipun jagi.
0: Nyangking jenenge wong tuwa. Sebab ngono. Mestine kowe ya ora lali sing jenenge anak wadon iki tetembungan iki satru mungguing cangklaan ngono kae. Nek iso junjung jenenge wong tuwa ya ora kaya anak wadon nek muni gelem mopok blethok marang raine wong tuwa ya ora kaya anak wadon ra ngono.
1: Mila, kula piyambak menika nggih kedah ngatos-atos paring pitedah lan anggen kula momong menapa malih nggih kados ingkang dipun ngendikaaken Kang Mas Patih Kudonowarso. Sampun rinaja putri. Satru mungguing cangklaan. Bebasan. Menawi mboten saged anggenipun momong, awakipun piyambak menika lena anggenipun momong, anggenipun paring pitedah, iki mesti kemawon badhe ngembet asmanipun Kang Mas Patih Kudonowarso menapa malih kula to, Kang Mas?
0: Iya, mula ya. Kudu dawuh marang para adi supaya ngulatake marang putramu.
1: Inji.
0: Nek saiki ana perkara sing iki ndak penggal iki pancen katon iki wigati banget.
1: Aduh, menapa, Kang Mas?
0: Lah kepira krasa apa piye sliramu?
1: Lah nggih, menawi kula dering dipun paringi dawuh, dering dipun paringi pangandikan kalan Kang Mas Patih rek nggih. Kula piyambak iki dering mangertos to, Kang Mas?
0: Bola bali rak wis tindak mrene. Kanjeng Pangeran Maning Pati kuwi.
1: Oh iji.
0: Ra kala mangsane asring tindak ana ing kepatihan kene.
1: Iji.
0: Nah iki coba aku tak nyocoke penemu.
1: Terus pundi?
0: Iki nek saka panyokro bawamu. Jeng Pangeran Maning Pati kerep rawuh ning kepatihan. Iki kagungan kersopor. Jeban. Sik iki ya minganu.
1: Inji.
0: Padha apa ora karo.
1: Gunku
0: duwe panyakrabawa.
1: Kula menika tiyang sepuh. Wontenipun inggih namung kedah saged anggenipun ngulataken kawontenan wonten saklebetipun dalem kepatihan ing Jenggolo. Mila kasinggihan Kang Mas. Ingkang dipun ngendikaken Kang Mas Patih Kudono Warso menawi Kanjeng Pangeran Waningpati asring tindak wonten dalam kepatihan menika inggih boten wonten sanes menika inggih namung putra dalem mung agraini menika to.
0: Lah ya kuwi. Nek ngono tegese padha karo penemu.
1: Injih.
0: Dadi sok kala mangsani Jeng Pangeran Waningpati rawuh ning kepatihan sok ketemu karo putramu Anggraeni.
1: Iji.
0: Aku nonton Glagat lan Pasemon nih. Kiko ya koyo kiko. Jeng Pangeran kuwi kagungan raos tresna marang putra.
1: Glagatipun menika rak sampun ketinggal to Kang Mas.
0: Iya.
1: Namung kula kalan panjenengan menika rak dereng wani.
0: Ora wani

0: Inji.
1: Paman Kudulwarso menopo dini jengan diku.
2: Inji, jeng pangeran.
3: Kalian kengabdi menopo namung piyambak menika.
2: Inji, menika dipun dherekaken ingkang abdi.
1: Inji, kalian Kakang Prasanta.
3: Kok mboten pun aturi mlebet kemawon dos pun.
1: Samun-samun kajengipun.
2: Inji, saenipun iki
1: kedah. Samun-samun Kakang Prasanta menika menawi wonten ing dalem kepatian ngriki menika sampun mboten bedanipun kaliyan wonten ing kasatriyan.
2: Duh, matur nuwun Inji, Inji jeung pangeran.
3: Keparmo ngatur sugeng rawuh panjenengan dalem wonten ing kepatian kene.
1: Inji, berkah pangestunipun Paman Kudunuwarso. Suwan kula wonten ing kepatian nir ing Sekara-Kara. Sungkem kula kemawon, Paman.
3: Dawuh sami-sami, Ger.
2: Aduh, remen sanget manah kula jeung pangeran. Iye, rawuh wonten dalem kepatian Kanjeng Pangeran Paning Pati. Sajakipun menika ya rena ing penggalih.
1: Inji Bibi.
2: Inji jeung pangeran.
1: Inji. Mila ingkang dipun padosi menika rak remen to Bibi.
2: Inji jeung pangeran, Inji. Dados pundi?
3: Punten dalem sewu. Keparmu kula badhe nyuwun pirsa rawuh panjenengan dalem menika wonten wigatos menapa?

0: menopo ini namung tuwe dateng kulo sak kulo wargo menopo mundi dawuh timbalan dalem Romo dalem sang Prabu Lembu Amiluhur.
1: Iyi keparengo kulo matur wonten ngersanipun paman Patih Kuduno Warso.
0: Inggi
1: suwan kulo wonten ing kepatian ngeriki meniko boten mundi dawuh sampean dalem ingkang sinuwun Romo Prabu Lembu Amiluhur. Namung iji awit saking nering manah kulo piyam, Pak.
2: Mirunggan.
1: Iji bibi leres bibi.
2: Iji. Tegesipun menika boten keseso kondur rak ngaten.
1: Iji bibi.
0: Apa ora keseso ya ora apa-apa to.
2: Lho lah iji mila menika tegesipun menika rawuhipun wonten dalem kepatian, boten keseso kondur rak anggenipun pangandikan menika rak kagem sak sekecanipun.
0: Gini kita anda itu.
2: Inji.
0: Anu, iki kowe dawuh marang putramu sih.
2: Inji.
0: Anggraini.
2: Inji.
0: Caos pasugatan.
2: Oh inji.
0: Kaya tate ganten.
2: Inji.
3: Dipun sampun dipun damel ribet.
2: Boten yo penyerah boten.
1: Wis temenipun. Sowan kula wonten ing pakyan mriki.

0: Ngantos keturun kula ten mriki, Ndara.
1: Keturun Kakang Prasanta.
0: Injang anggen nandalem sowan wonten kesanipun Ndara Patih Kudana Warsa kok ngantos dangu sanget.
1: Ayo pancen ana perkara sing tak ngendikake karo Paman Kudana Warsa jare.
0: Perkawis kok saben dinten kowe mawon wonten perkawis mong.
1: Tembungmu kok saben dinten to, Kakang?
0: Ah kala mangsa nandalem dawuh dhateng kula nderekaken mesti wonten dalem kepatihan Kudana Warsan.
1: Iya.
0: Mboten nate kok dawuh nderekaken cangkrama menapa.
1: Apancen
0: Kunti ngaten.
1: Kang ndak remeni kuwi naku. Sanjan ana ing kepatihan Kudana Warsan kok.
0: Oh. Ajeng Kudana Warsan menapa wonten menapa nggih? Wonten kawontenan ingkang aneh-aneh.
1: Ana.
0: Ingkang nandalem lajeng.
1: Iya. Ana kahanan kang njalari ndadekake panujuning penggalihku.
0: Oh, nggih. Lajeng
1: panjenengan sawetara iki saben-saben Kakang Prasanta ndak kanthi ana ing kepatihan aku ora nate ngendika.
0: Nggih.
1: Kahanan kang sak kelangkung endah. Kang tukul ngrembaka ana ing kepatihan Kudana Warsa.
0: Wah. Ana tetukulan tetanduran sing endah. Sing dadi objek sakniki niku napa?
1: Apa, Kakang?
0: Wah, niku pun wadi niku ajeng kula mongke rawani niku. Sak niku wong rak sedo seneng kaya teng niku mbiyake.
1: Ngono.
0: Nggih.
1: Kakang Prasanta.
0: Napa?
1: Mulane saben-saben aku rawuh ana ing kepatihan ndak paringi pirsa. Kowe ngerti sing jenenge anggraeni ora?
0: Ampun ngertos dangu cilik-cilikane mawon kula nggih pun ngerti kok kalau sing jenenge anggraeni rak putra dalem Rekyana Patih.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Bares wae Kakang Prasanta. Nggonku asring rawuh ana ing kepatihan. Mergo aku kepencut karo anggraeni.
0: Pencut?
1: Iya. Yo mergo saka ayune anggraeni kang kaduk keliwat. Sak temah. Persasat jagat jembar langit dhuwur. Ora ana putri kang dadi panujuning penggalih. Kejaba amung anggraen ni Kakang Prasanta.
0: Niku jenenge pun nuwun sewu wong kedanan.
1: Ya.
0: Wong niku nek kedanan ana tembung wingko wae katon kencana. Ning nek wong ora seneng kencana wae katon wingko. Senajan kula ngerti nek anggraen niku ya pancen
1: nek anggraen iki kencana. Tenan-tenan kencana. Dudu wingko kok kencana.
0: Nggih, kencana. Kula pun ngandel banget.
1: Ayo biayine tetep piadeke. Dhuwur, kulite kuning nemu giring.
0: Tiru ibune kok nika.
1: Apa iya?
0: Ha nggih Nyipatih nika ora nggih pun kaya anggraine niku ta. Kulite kuning nemu giring.
1: Sasat yen aku kepengin cerita perkara anggraine.
0: Nggih.
1: Ora bakal entek sak lawase.
0: Nggih. Ning niku sok ya tuwa.
1: Heh?
0: Sok nggih tuwa niku.
1: Ayo kabeh kuwi mesti bakal ngalami tuwa to.
0: Nek tuwa njur dadi ala.
1: Iya ta?
0: Niku ngeten, Gus.
1: Saiki ra embane upamane kembang nak lagi megar-megare to Kakang Prasanta.
0: Barang sing agi megar ki sapa wonge ora seneng.
1: Ya.
0: Nek wis layu wis dibuang apa meneh ning jogangan ki nget kewe wegah.
1: Ning nek aku bakal tak ngusak lawasi kok Kakang.
0: Niku
1: ngono, Kakang.
0: Pripun?
1: Ora jeneng aku kuwi ndisike kersane Rama Prabu Lembu Amiluhur. Aku iki mau wis matur ana ngersane Paman Kudana Warsa yen anggraeni bakal ndak kersakake ndak pundhut mlebet ana ing kasatriyan Jenggala Manik.
0: Dados sanggenipun sowan menika wau cethanipun nglamar ngaten to?
1: Ora kleru Kakang Prasanta.
0: Gus, kula menika batur. Ana tembung batur menika pangembating catur. Menapa wonten keparengipun kula caos pemut dhateng andalem.
1: tahu spemut kepiye to? Aku ki ora lali, aku keling kok Kakang Prasanto. Aku keling, aku ngerti. Anggraeni kuwi ayu. Anggraeni kuwi putrane pamanku Donowarso.
0: Pun ngandel-ngandel banget.
1: Lah kok Kakang Prasanto arep ngelingke aku? Apa to kepiye?
0: Nang dalem kedah imut. Rama dalem. Sang Prabu Lembu Amilhur menika sampun rembagan kalian ingkang paman ing Kediri. Menawi nandalem badhe dipun jodohaken kalian Dewi Sekartaji. Galuh Candra Kirana. Amrih terus pundi mangke Rama dalem.
1: Kakang Prasanta. Pamanku Donowarso uga matur ngono nang ngersaku. Nanging paman Kakang Prasanta nggonku bakal dijodohake karo Diajeng Sekartaji ing Kediri. Iku rak mungkin Arya ngraketake. Pas dulurane antarane Jenggolo lan Kediri.
0: Ning ngraketaken menika perlu sanget tumraping tiyang gesang.
1: Iya.
0: Ndara Panji kula aturi emut dateng Eyang Dalem. Sang Prabu Erlangga. Negari kawuripan dipun pecah dados kalih Jenggolo lan Kediri. Senajan kalih samangke ajabipun Rama Dalem supados tetep dados tunggal sampun ngantos pisah Jenggolo lan Kediri mila kinarya sarana panjenengan lajeng pun badhe pun dawuhaken kalian Sekartaji
1: nanging Kakang Prasanta atiku wis ora bisa tak selaki meneh atiku wis ora bisa sinuyudan meneh menawa atiku tumiyung marang Anggraeni
0: katresnan dalem dateng Dewi Anggraeni kula mboten saged mambengi. Nanging lajeng Dewi Sekartaji Galuh Candra Kirana kados pundi?
1: Wis kuwi dirembug keri. Wah, sing baku. Saiki aku kelakon bisa mondong Anggraeni Kakang Prasanta.
0: Nggih, semangka yen pancen ngaten ing dados krasa dalem ning menapa mboten dados dukanipun Rama dalem
1: sakmulane ngono. Rening paman tu menggungku Donowarso. Marengake aku dahup kelayan Anggraeni, kanthi awaton aku kudu munjuk. Ono ngerso dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Lah, rening saiki-iki aku isih seneng katrem lenggah ono ing kepatianku Donowarsan kene. Kakang Prasanta wae kang bakal ndak dawuhi. Supaya munjuk ana ngersa dalam Rama Prabu Lembu Amiluhur nyuwunilah menawa aku bakal palakrama klayan Anggraeni putrane paman Tumenggung Kudonowarso.
0: Nggih menawi ngaten kersanipun Ndara Panji Wanengpati keparenga kula lajeng nyuwun pamit kemawon.
1: Iya.
0: Kula badhe munjuk
1: wonten ngersa dalam Rama ya. Aku sih lenggah ana ing Kudonowarso.
0: Oh nggih.

0: Iya. Iya kene anggrene. Sing gedhe. Pamengkumu anggrene nalika sliramu ngaturake ganten no ngersaku. Sliramu terus keplayu. Mergo sliramu astane ndak cepeng. Kaget wedi apa?
1: Nyun pangapunten. Mboten tados menapa namung manah menika aduh kados pundi nggih. Ajrih Raden.
0: Kok dadak wedi to? Sliramu kira ya wis diwasa to anggreni. Kena ngopo? Mung diasto astane dining piyayi kakung wae kok dadak wedi apa risi?
1: Mboten risi namung mila dereng nate kula menika cecaketan kalian kakung. Lajeng tangan kula penyenengan asto menika nyun pangapunten dredeg ajrih isin sedaya menika bingung wonten ing pengangen-angen ngaten. Sejatosipun kula marak menika kadhawuhan Kanjeng Rama lho Raden.
0: Ning semono anggreni. Ana ing papan nggone wong atuwamu nemoni aku. Nalika sliramu terus mlayu mau, aku rada kewirangan sak temene.
1: Aduh, nyuwun pangapunten. Kewirangan kados pundi?
0: Yo kewirangan.
1: Kula ingkang njalari kewirangan Raden.
0: Ha iya to. Wong sliramu tak grayang astane terus sliramu mlayu ra yo. Kepiye wae bibi apa dene paman kudune warsa pirsa to perkara iku.
1: Namung Rama mesti njenengan namung menggali pilih kula lingsem to.
0: Terus saiki didhawuhi wong atuwamu supaya manggih aku rening aku isih katrem lenggah ana ing kepatihan kene.
1: Inggih kadhawuhan. Dar kembul sesarengan Kanjeng Rama Raden.
0: Iya. Iya anggreni. Wong atuwamu pancen wis masrahke marang aku sak wutuwe.
1: Masrahken.
0: Masrahke menawa sliramu bakal tak pundhut mlebet. Ana ing kasatriyan Jenggala Manik.
1: Inggih menika ingkang badhe kula aturaken lho Raden. Rama ngendika kaliyan kula menika kula lajeng bingung. Menapa inggih saestu to Raden panjenengan badhe mundhut garwa kula. Kula menika kuwatos yen mangkenipun panjenengan menika wong ing pawingkingipun. Jalaran kula menika namung anakipun patih lho Raden.
0: Anggraeni. Aku sumpah marang sliramu. Menawa saiki atiku banget tresno marang sliramu. Aku gos munjuk marang wong tuamu Paman Kudono Warso. Menawa aku kapiluyu marang sliramu. Mulane aku terus kumawani nembung nyuwun marang wong tuamu supaya sliramu ndak boyong mlebet ana ing kasatriyan. Mulane anggreni sliramu ora perlu kuwatir. Ora perlu kuwatir marang gedening katresnanku marang sliramu.
1: Inggih yen kula ngaten namung derek lan sendika dawuh panjenengan Raden. Yen mila menika sampun kapenggalih kanthi lebet jalan. Kadosipun kok mboten sak trepipun yen kula menika lelados panjenengan Raden.
0: Sing jeneng katresnan mono takerane dudu bondo, dudu rupa, dudu derajat, dudu pangkat. Ning menyawi jining ati loro kang dadi siji. Kang kepingin ngukir lelakon-lelakon kang endah oning jagat iki. Apa meneh anggreni? Yen pun kakang mirsani marang pasuryanmu. Esemu kang pahit madu. Wicaramu kang nuduhake prasajane ngatimu. Sulah bawamu kang seluas-luwih sarwa prasaja. Oh, Angraeni. Kabeh iku monjari kenyuting penggalih ku wong ayu.
1: Raden yen milostoyo menika sampun dados kersa panjenengan, ugi sampun dipun sarujuki Rama Kudunawarsa. Kulo namung sendiku anyagai.
0: Sriramu saguh. Saguh ndak boyong, saguh ndak pondong.
1: Injih. Sendiku Raden.
0: Kaya siniram Tirta Wayu Sewindu. Bareng sriramu nyaguhi opo kang dadi kersaku Anggraeni.
1: Injih. Milo nalika sepisanan kula pinanggih panjenengan dalem. Sejatosipun ing manah menika sampun wonten raos. Kepranan namung ingkang nami wanita ngaten rak inggih mboten satrepipun yen matur werni-werni to Raden.
0: Ye.

abdi kuwi momong bocah cilik karo dadi abdi dereke karo sing wis dewasa kuwi wah bedane adoh banget. Lan yo rekasane yo adoh. Nek momong bocah cilik ki ora mung cukup njur kersa dahar, kersa bubuk ki ora. Njur karo mulang nguruk budi pekerti, tindak sak pecah, omongan sak kecap kudu luwih ngati-ati. Beda nek momong karo wis dewasa utawa piyai sepuh mong apa dawuhe di sendikani ya nek. Momong bocah ki aku karep dong ora kedugo karo kanca arep muni misuh ngono ya wis ana momongane ora sida. Saiki arep turu momongane durung sare ya wis ora iso kudu ngulatke. Tenajeng ngonengan ki nek anggere muni ora dadi kersane lho bungok-bungok sak karepe. Ning iki dolan dielekke ya angel. Dolanan banyu ya wis kekeceh ya angel. Ning mengko nek aku wis bengak-bengok nembang agek moro. Ya sok tak ajari ana cempol ya ana campur sari, ning campur sari sing nganu ora campur sari musik karo Jawa ki ora. Campur sari Jawa gendinge. Aku arep nembang gembira luka. Sesuk nek pas riyaya iki arep ngersake tindak ning kebon raja apa ora lah. Iki engko nek pancen arep ngersake ning kebon raja arep tak takoni yo. Arep dolanan gembira luka. Nek aku dolanan gembira luka mesti ten ajeng onengan. Terus kersa nimbali aku. Jer takon tembang apa kuwi, Mbok?

0: ngidul kok aku ngalor iki tapi ya.
1: Lah kuwi mau ra Kang Sen saja
0: Kang Sen niko.
1: Kok dadi selip ngono lho.
0: Panjen sajene nggih kurang genep niki.
1: Ora nek aku seneng lho, Mbok. Mbok cantik.
0: Niki wau suarane aning yo maklum nggih sing mirengke nggih.
1: Iya rapo.
0: Nek ora maklum, nek ora maklum yo ben ora samir.
1: Nek katane nek nganggo joget kaya kuwi mau, kowe mau nirokke apa? Jan plek lho, Mbok.
0: Nggih kewan-kewan sing ten gembira loka niku.
1: Kowe mau
0: sen. Gajahe.
1: Terus tanganmu ya ngene iki.
0: Kowe
1: nirokke apa trale?
0: Trale.
1: Tralene
0: sing ten ngajeng nika nika trale.
1: Lah kok lemu nirokke tangan tralene nganti nang isor banget.
0: Trale niku nggih mulung mengisor. Nek perlu agak mulung munggah nika nek nyemprot apa-apa nika agak jupo apa-apa tuh, prut niku.
1: Wah, terlalu lagi ngono kuwi tombol.
0: Nggih, pucuke bolong niku njuk jebir niku lho. Ngatene yo srut.
1: Nah, terus kuwi mau nggonmu mlaku bereng-bereng kuwi mau miring

Dewi Sukesi. Dewi Sukesi iku putrane Prabu Sumali, Ratu Buta ing negara Ngalengka, kang patutan karo Dewi Danuwati saka negara Mandili. Dewi Sukesi duwe adi lanang jenenge Raden Sukesa. Senadyan Prabu Sumali iku Nalendra Apaes Raseksa, nanging Dewi Sukesi lan Raden Sukesa lair awujud manungsa wantah tan prabeda kaya kang ibune ya kuwi Dewi Danuwati. Dewi Sukesi sawijining wanita kang sulistya warna tur lantip pamikire. Mula duwe gegayuhan kalamun winengku ing priya kudu priya kang bisa medharake ngelmu sastra jendra yuningrat. Gegayuhane Dewi Sukesi kang kaya mangkono kuwi mau banjur dadi atur neng ngarsane Prabu Sumali. Sareh ning Dewi Sukesi wis katon akhir diwasa, gegayuhane Dewi Sukesi mau kalawan Prabu Sumali digawe sayembara. Sok sopo kang bakal ngayunake putrane wadon ya Dewi Sukesi kudu bisa ngandharake ngelmu sastra jendra yuningrat. Kabar sayembara kaprungu kalawan Ditya Jambu Mangli, putra Ditya Maliawan. Ditya Jambu Mangli banjur darbe atur marang Keng Wakne ya Prabu Sumali. Sareh ning Dewi Sukesi iku putra Nalendra Ngalengka kang kondang kaluka, murih ora ngucemake asmaning Prabu Sumali, prayoga uga diadani sayembara prang tanding. Sapa wae kang bisa ngasorake kasektene Ditya Jambu Mangli, ing kono kang pantes anggarwa Dewi Sukesi. Prabu Sumali ya mung nyarujuki labet ora ngawruhi kalamun ana sanggit kang siningit dening Ditya Jambu Mangli kang saktemene ya duwe rasa tresna karo Dewi Sukesi. Kabar wis sumebar keh raja kang padha nglamar kanthi srana hamupu sayembara prang tanding. Ditya Jambu Mangli kasektene pancen kegirisi. Para raja panglamar sajuga tan ana kang sembada ngasorake Ditya Jambu Mangli. Mung kari sawiji nglamar kang durung prang tanding yaiku Resi Wisrawa saka Pertapan Ngiri Jembangan kang nglamarake putrane ingkang kekasih Raden Danapati. Resi Wisrawa netepi unen-unen anak polah bapa kepradah. Abot dikaya ngopo kudu prang tanding kalawan Ditya Jambu Mangli. Kocap wis dumadi tetandingan Ditya Jambu Mangli kalawan Resi Wisrawa. Cekaking carita Ditya Jambu Mangli katingkes dening Resi Wisrawa kepara katrajange gegaman nuli tumekopati. Age-age Resi Wisrawa amboyong Dewi Sukesi nedya inggal kadhaupake karo putrane kang kekasih Raden Danapati. Ananging Dewi Sukesi durung gelem amarga sayembara isih sawiji yaiku medharake ngelmu sastra jendra yuningrat. Resi Wisrawa saguh medharake, ananging perlu dimangerteni yen ngelmu sastra jendra yuningrat iku ora kena diwedharake marang salamaing janma manungsa lan ora saben manungsa bisa nampa wejangan ngelmu sastra jendra yuningrat kuwi. Awit mujudake ngelmu kang wingit, mula sadurunge nampa wejangan Dewi Sukesi kudu sesuci diri amenemake rasa luweh dhisik. Sakwuse mangkono banjur dikanthi manjing sanggar pamejangan. Kanthi weninging cipta lan rasa, Resi Wisrawa nuli amiwiti mejang Dewi Sukesi. Karana ngelmu sastra jendra iku dudu
kudu ngelmu sembarangan. Anggone ambuka wiwaraning wejangan satemah weh Prabowo goro-goro. Ingkang sumundul ing kayangan jungring saloko akarya gegering para widodoro widodari hapsoro hapsari podo wayang wewuyungan. Sakala Bathara Guru lan Dewi Umaranti tumurun ing Marcapada hamrepeki papan dununge Resi Wisrawa kang nedheng amejang Dewi Sukesi. Pejangan sengaja dicabarake amarga ngelmu sastra cindra ora kena diwejangake marang salamak ing janma manungsa. Anggone anyabarake wejangan kanthi srana Bathara Guru nitis aning raganing Resi Wisrawa, dene Dewi Umaranti nitis aning ragane Dewi Sukesi. Tan watara suwe Resi Wisrawa anggone hamejang Dewi Sukesi, sedhela-sedhela padha anandukake liringing netra nganti paguting pandulu. Sakala sakarune tuwuh rasa antarane lanang lan wadon kang bisa gawe gumreguting asmara kang hanjalari lali marang Purwaduksina. Wejangan durung nganti dipungkasi, sakarune padha hanandukake krenteking ati nuli nindakake saresmi. Kanthi mangkono ateges cabar wedaring ilmu sastra Jendra Yuningrat. Bathara Guru lan Dewi Umaranti sigra mesat saka raganing Resi Wisrawa lan Dewi Sukesi kalawan ngendika mangkene. Amarga pakartining Resi Wisrawa lan Dewi Sukesi kang hanerak ugering pranatan, mula besok anggone bebrayan bakal duwe anak awatak sah.

Ingkang wigati menika orientasi diri. Ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Sugeng sonten Sutresno Budaya, selamat sore. Kanthi pambagya wilujeng katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon nggih, tansah sehat semangat ngaten nggih Sutresno Budaya. Wonten sonten menika dinten Kamis Kliwon nggih, 10 September 2026 nggih. Panggihan malih wonten ing atur giaran Suka Sami Suka, kula suka, panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng dere akan wonten ing giaran Suka Sami Suka sonten menika ngantos sing mangke tabuh gangsal sonten Yesus Tresno Budaya.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

Sutresno budaya muslimin muslimat wonten wekdal wonten ing studio sampun nedahaken wanci jam gangsal langkung 3:09. Pramila segera malih program 4 RRI Yogyakarta badhe ngaturaken kumandhanging adzan maghrib kagem wewengkon Yogyakarta lan sak kiwa tengenipun. Awit kumandhang adzan maghrib wonten ing dinten menika dumawah wanci jam gangsal langkung 3:09.

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagio wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ing atur giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Kinarto Sabdo kanthi nglajengaken lampahan Gatotkaca Gugur perangan pitu. Sutresno Budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

Yunis Yadi tekane murang wanti. Duning para Pandhawa tetebengan. Yadi gawe gugup. Apa munggo swara getar kae? Duh. Wong Prabu mugan dados ning kauningan. Dene sampun cetha bilih Kurawa tindakipun ampyak awur-awur. Ing mestipun ing wanti dalu peperangan kedah kendel. Parandene saged mus merpi bilih. Kurawa sampun nggelar papan ngajengaken para wadya balanipun ingkang tinindihan dening Koko Prabu Ngawangga.

0: Noro. Dengarkan gua apa? Piye yai? Bubrah pranataning prang kang wis padha-padha ditapak asmani bebarengan. Yen lumadining prang iki amung kena ing Wantirina parandine. Kurawa ampyak awur-awur wanti bengi ngetoning payudan ingkang tanpa nganggo koma-koma ora jeneng mokal yen akeh para wadyaning Pandhawa kang nedenge padha lerem kasempyok gamaning para Kurawa mati kablasah ning payudan. Wewe anut atur si terus tro demeno yento ingkang minangka pangarsaning prang jemeneng Senopati Mranata Baris kadang mutuwe ngawangga toro kang mengkene iki kudu kepriye Budara?
1: Aku ora bakal wega, aku ora bakal wedi ning apa ya wis sak mestine wanti mengkene kudu wati prang kang tak samaraken yen nganti mengko ora bisa mas batake endi mungsuh ndira wang yen wis kena mungsuh mati ora apa-apa ning yen to peperangan iki mengko nganti pentusan padha wangi apa ora jeneng kawe kapitunaning Pandhawa
0: Arjuna murgagi tak rungokake swaramu priye nelakon iki
1: Koko Prabu mboten mau kula miris maras amargi nyuwerpi muntrating marus lan mboten mau kula rebah-rebah pisang estunipun kula sami kalian aturipun kakang Mas Perkudur menawi kula ngginakaken arata bala lumepasing waras tra mboten murunga kathah rawang piyambak ing sami kenging dedamel ingkang menika kados pundi swados saged mrawasa mengsah sampun ngantos damel kapitunaning Pandhawa. Terus to Dumna.
0: Wonten pengendi kowe ngadhawuh?
1: Ya, aku eling.
0: Ing wanti bengi turta pinuju pangelong, tegese ora ana rembulan. Yen to para Pandhawa maju prang nggunakake obor geni sepira kekuataning obor, yen to kanginan tan murunga bakal mati. Yen to para Pandhawa maju prang nggunakake obor geni sepira kekuataning obor, yen to kanginan tan murunga bakal mati. Nanging kaya ngapa asoring Pandhawa yen to ora nandingi kridaning para Kurawa? Ya senajan ingkang mandekani prang kadang kuwi ngawangga ing paprangan titiwa kang ana mung mungsuh karo mungsuh.
1: Dora. Dagang ku apa?
0: Aku eling. Lan miturut pitung kang bisa nandingi mungsuh ing wanti bengi ora genep loro kedoba mung anakmu si Gatotkaca. Amarga Gatotkaca duwe pepadhang kang tuwuh saka telenging jaja kena dayaning kota Ngontrok Suma.
1: Pomo Gatotkaca tak idoli aku.
0: Aku ora kepengin swaramu kang bleru iki.
1: Koko Prabu, rening kakang Prabu ngawongko kang titilo madek suraning wilo jemeneng Senopati kalilan kula nyuwun pamit mantine durung tekan kowe.
0: Yayi Prabu punta dewa.
1: Kula wonten pengendi kowe ngadhawuh, Koko Prabu.
0: Kula nyuwun pamanggihipun Yayi Prabu kados pundi menika?
1: Menawi ngingeti menika kadang werda tunggil dinairaken dening Kanjeng Ibu Kunti mestanipun kula kedah mboten wantul anandingi. Kula nyuwun pamit Koko Prabu. Dah gesang kula badhe kula tasaken Koko Prabu ngawongo.
0: Lho kok ngaten? Iyih namung saduga Yayi Prabu Puntadewa ingin nindakaken mekaten nanging ingkang mboten mekaten sadaya sami kasempyok ing ngaradan.
1: Bar kakangku mbok yo aja mengkono karepmu eling ana. Iki ana babab kang kudu tindakake sarana santosaning lahir batin. Aku ora kepengin nyumurupi gretak ing pondo kang dumadi saka sapa wae.
0: Menawi tetelo mekaten teksipun Bratayuda kedah mandeg semanten. Nggih.
1: pantenipun Bratayuda menika sanes pikajeng kula. Iwadine kedah lumados jer kula menika titah namung dermi nglampahi.
0: Nyai Prabu menawi tetelo ngatur tak mboten durungi menawi Pandhawa menika unggule ngaprang.
1: Kula kedah matur kados pundi upami mboten durungi kenging menapa jer Pandhawa menika kula sakadang.
0: Kenging menapa maksi awal dhateng samukawis ingkang badhe katindakaken?
1: Samukawis badhe kula etang mawi petangan-petangan ingkang jangkep. Dengarkan kumbo yo joker swen perkara iki terus terus jemno.
0: Wu wu wonten pengen di kau ingat tau. Aku kepingin ajune si Gatotkaca.

Kaki Prabu Gatotkaca. Kula wonten pengendika ing ngadhau. Mangsa kala mus nyaketi. Kados pundi keparinging penggalih. Urawan piyak amur-amur murang pranatan kang mus padha-padha ditapak asmani. Yen rumadining prangku ding wanti rahina parandene wanti mengkene kula padha nindakake hamba bewuta lakune. Saka pamaosing punwa ingkang kalebus antuk sarujuke wong atuwamu apa dene paman Musi Arjuna. Ora ana kang tinuding genep loro coba mung sira kulup. Kang kudu nandingi kridaning mungsuh kula wing wanti bengi iki.

0: Adi Manggala.
1: Kula sinuwun. Wonten pengendika ing ngadhau. Aja kliru ing nggokmu ya. Bener iki nganti bengi. Nanging kowe kudu pitaya. Yen to laku iki mengko ora bakal kepantrang-plantrang lan ora bakal kebablasan. Mesti bakal tekan papan kang tak jujuk.
2: Iya. Ora dikisra ngen kula lampahaken rata menika labet anggen kula mboten semarping kiblat. Wantenipun dalu kek paleduk mekaten. Sakedap-sakedap kula menika keliliben, sakedap-sakedap menika kula watuk amargi kathah ing lebu. Ingkang ngregoni anggen kula nglampahaken rata menika. Aja geter tanganmu, aja geter ya.
0: Kowe iki yen luput ora tak srengeni, pol-pol yen kleru kowe iki gur tak benerke. Nyekel kendali kok dredeke ning apa? Kowe ora tak poyoki yen kleru, ora tak poyoki, ora tak srengeni ning kowe iki arep tak tuturi. Sing tetek atimu. Wong tetek kuwi temenan dadi tatak, satemah bisa tutuk. Beto yang direh mau rusak mesti tak anggap sawi jeneng memedi, ya.
2: Inggih. Lembaga punten ketemben menika slaminipun kula swita paduka. Temben menika.
0: Kowe iki sewarisku lho. Kowe iki dudu kusir lumrah. Kowe kuwi warisku.
2: Aduh. Kula ketanya padha terus pundi datang paduka.
0: Panteno ana ing silsilah kowe iki sedulurku tuwa. Rene wancine mung kari iki aku kudu persaja karo kowe, ya.
2: Iki. Waris ingkang dipun urutaken saking pundi menika? Ngene ya.
0: Panteno iki rada wadi sawetara ning rene. Aku karo kowe mung netra 4. Netro papat tatur netro dadi ora jeneng muka yen to wantine wis teko aku kudu wawarta marang kowe sak tenane kawiwitan saka Kakang Pati Udawa anake sapa kae
2: ih menika putranipun Kyai Demang Antiyogopo.
0: Mung dermo momong. Sak temene Kakang Pati Udawa kae sedulurku nak dulur. Amarga kae putra Sawargiwa Prabu Basudewa.
2: Lajeng kula menika
0: oleh guneman mau kleru kowe iki adikku jane.
2: Silsilahipun kados pundi larak ngaten.
0: Udawa Nibadi Larasati.
2: Iya. Kelurahan Timbalan Paduka ing sinuwun. Menika ugi putranipun Kyai Demang Antiyogopo.
0: Mung dermo momong. Sak temen Larasati kae putrane paman Harya Prabu.
2: Oh, arek ngaten. Wah, kok kisruh ta iki? Wis ta menengo kae. Aku lho menika wijil sanging pundi.
0: Kowe kuwi uga putrane Bibi Sagopi.

Sutresno budaya cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Perempat RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken perempat RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing wekdal menika sutresno budaya panjenengan midhangetaken ing giaran Sekeber sejenak kenangan bersama. Lan wonten ing wekdal menika sampun jumawis daroncen lagu-lagu lan ugi sapolo informasi gayut kalian profil penyanyi Didi Kempot. Tentu ing pangajap mugi saged damel syukur naning penggalih mimbui seserepan lan ugi mimbui tresno kula lan panjenengan dumateng seniman seniwati tanah air. Merwakani pepanggihan wonten ing giaran Sekeber wekdal menika katuraken ke Taman Asmoro lan ugi kalajengaken kusumaning ati. Tetep nyawiji wonten ing perempat RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ing tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan tumuli katuraken giaran dialog budaya pendopo.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken Pambak Yuwilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman winur seta ingkang dereaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh lenggah pinangka narasumber giaran pendopo panjenenganipun Bapak Dr. Andes LB Surojo. Sugeng dalu Pak Rojo.
1: Sugeng dalu Pak Gman.
0: Inggih, matur nuwun kados pundi pawartosipun, sehat ya Pak Nyi?
1: Tandanganipun sehat-sehat.
0: Syukur-syukur matur nuwun. Ugi sampun kepareng rawuh panjenenganipun Dimas Abdurrahman Ega Saputra. Sugeng dalu Dimas.
2: Nggih, sugeng dalu Pak Gman.
0: Matur nuwun rawuhipun kados pundi, sehat Dimas?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Inggih, matur nuwun rawuh panjenengan kekalih wonten ing giaran pendopo dalu menika. Lan tentu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresno Budaya. Wonten ing dalu menika

0: Man Ngayogyakarta.
1: Kalasan ye, Dimas Ega.
2: Menawi griya kula wonten Dusun Pakem, Taman Martani, Kalasan Sleman.
1: Pakem Taman Martani. Nah, nun sewu Pak Raja rumiyin. Kethek ogleng. Menawi sak umur kula menginggil mbok menawi tasih sami mangertos, namun lari-lari sak menika tentu sampun awis-awis mireng seni kethek ogleng menika. Nah, mbok menawi saged pun cariyosaken Pak Raja. Menapa to seni kethek ogleng menika sedinipun? Monggo.
0: Nggih, matur nuwun sucesna budaya ingkang minulya. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian kula pangarsa wonten ing seni tradisi kethek ogleng langen budaya Tegal Rejo Taman Martani Kalasan. Saking paguyuban kula minangka tetinding paguyuban.
1: Nggih.
0: Badhe ngandharaken sawetawis menapa to jatosipun kethek ogleng menika wonten ing Tegal Rejo Taman Martani Kalasan. Kethek ogleng menika kadadosan saking kalih tembung.
1: Nggih.
0: Kethek lan ogleng. Kethek menika sampun mastani menika jenising kewan ingkang asring kita tingali wonten ing Gembira Loka, wonten gesang ing Wana lan sak pitungalipun dene ogleng menika teges ngoglengaken, ngumukaken. Ngegul-gulaken saya kaluwesanipun, kepinteranipun, keterampilanipun, lan sanes-sanesipun. Nu saking tembung kethek lan ogleng. Lah wonten ing kethek ogleng langen budaya menika, kethek ogleng menika wonten kalih versi estunipun, wonten versi Pacitan kalian versi Wonogiri. Kalres kula minangka pribadi mendet ingkang versi Pacitan kanthi ngemu carios kesenian rakyat ingkang kapendet saking Babat Panji.
1: Sumberipun Panji nye?
0: Nggih, jatuh kula ngagem sumber saking Babat Panji. Liripun mekaten. Lah menapa kula ngembangaken wonipun kethek ogleng menika wit nalika kula alit, menapa kula sangat tertarik wonipun kethek ogleng barangan. Dados rumiyin wis lepun kethek ogleng barangan wontenipun nggih. Kaleres saben-saben wonten barangan mubeng menika nginepipun wenyipengipun menika wonten ing griya kula. Griyanipun tiyang sepuh kula, bapak kula.
1: Nggih.
0: Menapa tentu nyipeng wonten mriku saben-saben badhe bidal wangsul barang mesti istilahipun beber rumiyin. Dados pentas rumiyin ingkang pun pirsani dening para tangga tepalih, dados istilahipun rumiyin beber ngatur badhe ngadani Rifiano. Lah menika ingkang murwakani menapa kula tertarik kepingin badhe ngembangaken wonten padukuhan Tegal Rejo. Kalersan duk nalika semanten bapak dukuh menika istilahipun Pak D kula.
1: Nggih.
0: Kalers panjenenganipun menika tokoh seni budaya mliginipun wonten ing Beksa lan Karawitan.
1: Nggih.
0: Lajeng kula matur kaliyan panjenenganipun kados pundi Pak D, kemulih kanjeng kula sabet ngaturi Pak D, kados pundi Pak D menika menawipun kembangaken waring padukuhan menika. Terus menika sampun muncul wacana menika sampun dangu saestu.
1: Ngoten.
0: Namung wonten ing padukan Tegal Rejo kethek ogleng menika nembe badhe kula nembe saged kula wujudaken wonten ing taun 1998. Tepatipun wonten ing wulan Januari.
1: Nggih.
0: Menika sawetawis menika bab kethek ogleng manut wawasan kula lan yang melatar belakangi wontenipun adegipun wonten ing padukuhan Tegal Rejo Taman Martani menika.
1: Nggih, nggih. Nun sewu kula wau dipun andharaken menika cariyos menapa sumberipun menika saking Panji. Menika salebeting seni kethek ogleng. Menika menapa wonten critanipun? Menapa menika setunggaling seni lepas ngeten, Pak?
0: Nggih. Menawi ingkang kula kegulang menika wonten ing seni kethek ogleng langen budaya menika, kula mendhet cerita rakyat. Dados
1: ngeten.
0: Cariyosipun Panji.
1: Nggih.
0: Panji Gunung Sari ingkang pun dukani dening ingkang Rama.
1: Nggih.
0: Ngantos tega pun tundung kisah nilaraken praja.
1: Nggih.
0: Lajeng kaipat-ipat mboten pun kepaneken kundur wonten ing Jenggala.

0: menawi mboten saged sesarengan kalian calon jatuh kraminipun inggih Dewi Ragil Kuning. Dados cariyosipun menika cariyos Panji Gunung Sari kalian Ragil Kuning.
1: Dados mila wonten critanipun wonten salebeting seni cetek teogling menika.
0: Inggih.
1: Menika setunggal pementasan ngeten piyayi pinten, Pak?
0: Setunggal pementasan menika ingkang peran pokok, peran utama menika namung sekawan.
1: Sekawan.
0: Raden Panji Gunung Sari.
1: Nggih.
0: Lajeng Kethek Putih ingkang ingkang sesilih pun Raden Silih Warna. Terus Kethek Putih mas sanes Anoman nggih, lajeng mawi wonten ing cerita Ramayana Anoman namung wonten ing Kethek Ugling menika Raden Silih Warna menika Silih Warninipun Raden Panji Gunung Sari. Lajeng Endang Roro Tumpe lajeng Dewi Ragil Kuning menika ingkang wigatos terus Kethek Putih Panji Ragil Kuning lajeng Endang Roro Tumpe lajeng katambah caranganipun wonten yaksanipun tenan gangsal ingkang bahkan lajeng mangipun dukung wonten kethek-kethek alit lir wit menapa kula menika nggadhahi rang-rang supados mboten sepi nawi nalika semanten namung Kethek Putih tok.
1: Ngeten
0: nggih. Lajeng kula tambah perjalanan lampahipun Kethek Putih ngupadi Ragil Kuning menika lumebet lan medal ing Wanawasa. Mula lajeng kula gambaraken nek ing wana kuwi akeh kethek-ketheke. Lajeng kula tambah wonten kethek-kethek alit ingkang mendukung wontenipun lampahipun Kethek Putih menika.
1: Ngeten.
0: Sawetawis mekaten.
1: Menawi iringanipun Pak, tabuhanipun menapa nggih kados seni upaminipun kados ketoprak, kados wayang ngginakaken gongso jangkep ngaten menapa dados wonten.
0: Nggih, menawi iringan tab iringan menika menawi kula pribadi wonten ing langen budaya menika menurut kepentingan kados saged saged sedaya gongso katabuh namung ugi saged saperangan. Sadangunipun menika kula namung saperangan tetu namung betahaken namun di lumayan kathah mes sedaya nggih. Bonang menika namung bonang barung. Terus penerus mboten pun tabuh lajeng gender namung sawetawis gender barung. Penerus ugi mboten pun tabuh. Antawis pun menika namung sedaya balungan demung saron peking kenong gong kempul menika sedaya dipun tabuh. Lajeng katambah vokal wonten vokal putri wonten vokal kakung.
1: Menika. Aduh nggih, menari sangat menika. Nuwun sewu. Kula badhe matur kaliyan Dimas Ega nggih. Dimas Ega wonten ing salebeting grup utawi kelompok menika minangka menapa? Penari menapa apa menapa? Paraga menapa terus pinten?
2: Kula dados penari, Pak.
1: Wiwit menapa panjenengan nderek menapa pakempalan utawi grup menika?
2: Kula tumut paguyuban Kethek Ogleng Dusun Tegalrejo awit tahun 2000
1: 2000 nggih. Nah, nuwun sewu Dimas. Adaanipun nuwun sewu adaanipun. Menawi lari nem ngaten menika dipun ajak ngleluri budaya mriginipun ingkang klasik ingkang tradisi ngaten menika sok-sorak. Wah kuno wah ora kekinian ngaten. Nuwun sewu menapa ingkang mangari bawani utawi ingkang dayani panjenengan kok ketarik nderek ngleluri budaya mriginipun Kethek Ogleng menika Dimas?
2: Nggih. Miturut panemu kula generasi muda saged gadah peran minangka pelaku seni kanthi sinau nari, nabuh, gamelan utawi musik pangiring saha nderek langsung wonten ing pagelaran. Kanthi terjun langsung boten namung njagi eksistensi seni punika nanging ugi mangertos nilai-nilai budaya saha filosofi ingkang wonten ing pelestarian Kethek Ogleng menika, Pak.
1: Mangaten yo. Nggih. Iki Dimas kula ketane sanget kaliyan menapa nggih. Greget panjenengan anggenipun nderek ngleluri menika. Monggo mangke dumateng sutresna budaya ingkang kepareng rawuh bo raos wonten ing dalem menika gayut kaliyan pelestarian seni tradisi Kethek Ogleng mliginipun wonten ing pemenggon Taman Martani. Monggo panjenengan saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh wonten ing WhatsApp program 4 08 09 06 6 Y menika sampun kula bika ingin lumantar. lumantar telepon. Ingkang lumantar WA menika sampun kepareng mlebet. Inggih monggo sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo.
1: Sugeng dalu monggo menika saking
3: Legono niki kalih nyambi mindo tur Jawa.
1: Legono nggih.
3: Wontene mboten keto.
1: Wonten Srandan. Nggih. Monggo monggo Lik.
3: Anu madeng nyuwun preso anu narember. Iku penyanyi niku kakung putri napa kakung sedaya.
1: Ah nggih.
3: Monggo niku nggih kula le bayangke werna-werna ngoten niku. Lah melane niki kan nggih werni-werni anu pun kaya riyen. Nggih ngoten mawon nggih ngrekuke.
1: Nggih. Matur nuwun Lik Gono wonten ing Srandan. Nggih matur nuwun. Iji, menikah kayak dipun pun dutakan besok kok penyanyi nih. Terus dia aja nih.
0: Iji, matur nuwun, katur pamriksa bu.
1: Li Gono,
0: Iji. Mbah Gono, Iji. Terus menikah ingat sing sampun keluar acarakan vokal menikah wonten kakung, wonten putri.
1: Oh, Iji.
0: Terus kali-kali pun wonten, terus sinden pun ugi wonten, vokal kakung pun ugi wonten. Lajeng bab gongso menikah fleksibel tegesipun manut kabetan. Nawi milo papan mirunggan saged katoto gongso slindru pelok. Dene upaminipun papan menika namung sawetawis kenging kangge pelok utawi slindru dilarasipun pun pendet salah setunggal. Badhe laras slindru menapa pelok. Namung biasanipun nawi mirunggan kula tetep larasipun pelok lan slindru. Menika mekaten Mbah, dados wonten sindenipun wonten vokal kakungipun. Matur nuwun.
1: Dados luwes ngaten nggih.
0: Inggih.
1: Ngaten nggih Lik Gono ingkang wonten ing Srandan, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber, ini dari Pak Slamet di Palangkaraya. Selamat malam Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Saya tinggal di Palangkaraya, namun asli saya adalah Bantul. Dan dulu saya juga sering diajak orang tua melihat seni kethek ogléng. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang melestarikan. Semoga tetap lestari dan berkembang, walaupun tidak harus seperti yang dulu, namun nut zaman kelakone. Matur nuwun. Yang saya tanyakan, apakah kethek ogléng saat ini ada perubahan baik dari sajian maupun kostum kalau dibandingkan dengan kethek ogléng era tahun 80-an. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Nggih. Nggih, terus pundi monggo.
0: Nggih. Matur nuwun awit kawigatosipun Pak Slamet, terus saestu nggih kethek ogléng menika rut nuting zaman, terus nderek perkembangan zaman ing wonten pramila kostum rias menyesuaikan kawontenan. Terus mboten kados kula rumiyin, namung wonten ewa-ewaan kreasinipun nggih langkung-langkung menika wonten tuntutan nggih, karena kethek ogléng langen budaya menika sampun dipun bina dening Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menika karana kula lenggahipun wonten ing Yogyakarta dipun kersakaken supados gaya ugi nderek papan, terus gaya ini pun sesuaikan kalian gaya Yogyakarta. Mila lajeng gerak kostum derek wonten ing gagrak Ngayogyakarta. Ngaten Pak Slamet. Matur nuwun sanget.
1: Ngaten nggih Pak Slamet, matur nuwun, terima kasih rawuhipun Pak Slamet ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya. Nggih, satringipun kula aturaken menika. Halo Mas Ega, nuwun sewu Mas Ega. Panjenengan wonten ing grup kethek ogléng wonten ing Taman Martani menika asring memerankan menapa?
2: Kula wonten ing paguyuban kethek ogléng rolling, Pak.
1: Oh.
2: Itu sih tidak satu peran saya.
1: Oh, ngaten.
2: Nggih. Saya pernah memainkan jadi Wanara.
1: Nggih.
2: Dan jadi tokoh Alus.
1: Nggih. Nun sewu saking peran-peran menika tentu kemawon, nggih senajan sedaya peran menika tentu kemawon wonten tingkat kesulitanipun piyambak-piyambak nggih. Namun menawi miturut panjenengan ingkang paling angel tapi paling awrat menika menawi peran menapa?
2: Peran Wanara, Pak.
1: ketek menikah ya. Apa artipun panggilan?
2: Amargi kedah nembang.
1: Tembang juga dipun udah energik ya, saling pinter kalian sana sih pun kang Ji. Matur nuwun. Salah sengipun menikah sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menikah saking penjenenganipun Bapak Sudiono. Pak Sudiono yang kelenggah wonten ing Mertoyudan Magelang, sugeng dalu Mertoyudan Magelang. Derek sinau lan derek bombong kanthi wontenipun seni ketek ogleng, seni tradisi ingkang tasih dipun lestantunaken. Ingkang badhe kula sonaken prisa, kados pundi kawontenan regenerasi penari atau seniman ketek ogleng mliginipun wonten ing wewengkon Ngayogyakarta. Mliginipun malih ing wewengkon Kalasan. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Ketek ogleng menika saged dipun menapa sukani misi utawi menapa pesan-pesan wonten moral wonten salbeting tetinggalan menika piyambak ngeten nggih, Pak Rojo nggih.
0: Inggih leres Pak, inggih.
1: Inggih. Pamrihipun kados ngendikan ngendikaken wau kangge ulang tahun menopo utawi kagem pengetan menopo ngaten mila saged luwes tegesipun nggih.
0: Inggih kados ing badhe kula adani binjing minggu mbok pamrih pam para pamirsa badhe mirsani langsung minjem minggu menika kula badhe pentas wonten ing Balai Budaya Taman Martani kanti-kanti tema nyadran.
1: Oh.
0: Lah menika mangke ugi andaran-andaranipun mangke bab nyadran mangke badhe dipun andharaken Pak Ustad Tasus Tausiah menika mangke wonten ing salah beting pentas ketek ogleng. Lah mangke mbok kula para pamirsa kepengin ngersakaken janjane kaya ngopo to ketek ogleng secara langsung. Mangga saged rawuh wonten ing Balai Budaya Taman Martani Wanci Tabuh Sedoso.
1: Nyaten.
0: Mangga saged rawuh wonten Balai Budaya Taman Martani Kalasan.
1: Nggih.
0: Makaten sawetawis pambiworo kagem para sutresna budaya mbok bilih mangga wonten ing kepareng badhe mirsani sacara langsung. Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Menapa biworonipun iki salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking Mbak Widya nggih. Mbak Widya yang ada di Hong Kong. Wow, selamat malam Hong Kong. Terima kasih nggih. Saya asli Kalasan tapi sekarang kerja di Hong Kong. Kalasan saya Karangmojo nggih. Wonten Karangmojo nggih Kalasan. Nggih, Karangmojo Kalasan. Badhe nyuwun pirsa. Oh, ngaten. Badhe nyuwun pirsa ingkang sepisan nderek bingah kanyoto seni tradisi tasih gesang ladipun leluri wontening daerah kulo. Salajengipun paguyuban langen budoyo, paguyuban langen budoyo menopo injih kejawi bekso ketek ogleng ugi gladi tari-tari sanesipun mliginipun tumrap lare-lare. Matur nuwun. Injih matur nuwun Mbak Widya ingkang wonten ing Hong Kong. Nggih, matur nuwun rawuhipun. Nggih. Monggo Pak Rojo.
0: Nggih. Matur nuwun Mbak Widya, Mbak Widya tetangga nggih.
1: Nggih. Oh, Karangmojo
0: niku. Karangmojo menapa ten kalih Karangmojo Taman Martani.
1: Nggih.
0: Kalian Karangmojo Purwo Martani.
1: Oh, ngaten nggih.
0: Mbak Widya ingkang saking Taman Martani napa Purwo Martani.
1: Nggih.
0: Dadah leres wonten ing ajeng sampun kula aturaken bilih langen budaya menika mboten badhe ketelasan. Regenerasi penari awit kula nggadahi sanggar seni tari puri ingkang gegulang para putra saben dinten Minggu wonten ing Balai Budaya menika saking usia PAUD ngantos dumugi usia umum. Dados wonten ingkang saking SMA, wonten saking perguruan tinggi, lumbika wonten ing dinten Minggu. Saben dinten Minggu tabuh 9 dumugi tabuh 12 wonten ing Balai Budaya Taman Martani. Mekaten Mbak Widya, matur nuwun sanget ayat panjurungipun.
1: Matur nuwun Mbak Widya, lenggahipun sinaosa lenggah wonten ing tebih namung tasih paring kawigatosan menika. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu gayeng sanget dalu menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Mas Doni. Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Mas Doni. Saya Doni dari Bandung, Jawa Barat, asli saya Jogja. Saya menjadi penasaran karena memang belum pernah nonton seni ketek ogleng itu seperti apa. Cuma dahulu pernah dengar-dengar dari simbah saya. Nah, apakah Apakah pemerintah setempat juga menaruh perhatian atau mungkin pembinaan-pembinaan yang diberikan kepada sanggar-sanggar, khususnya sanggar Langen Budoyo di kalasan ini? Terima kasih, nggih, matur nuwun Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nggih. Tersundi,
0: terima kasih Mas Doni. Selamat malam Mas Doni. Nggih. Apa yang disampaikan Mas Doni betul sekali. Jadi pemerintah setempat sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan adanya seni tradisi di daerah Yogyakarta umumnya, khususnya di paguyuban kami Kethek Ogléng. Karena kami di tahun 2021 dibina melalui Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan daerah Yogyakarta. Menika nggih wekdal menika kula kraos wontenipun perhatian saking pemerintah, lan kula tansah nyuwun awit seni tradisi menika menawi mboten wonten campur tanganipun saking pemerintah, mboten badhe saged lumampah.
1: Ngaten.
0: Pramila menika saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Yogyakarta sangat-sangat anggenipun ngatosaken wontenipun seni-seni tradisi menika. Dados mboten namung Kethek Ogléng, sedaya seni tradisi dipun upakara kanthi sae.
1: Nggih.
0: Ingkang lenggah wonten ing Ngayogyakarta Adiningrat menika. Gini Mas Joni, Mas Doni. Terima kasih, selamat malam. Lan wonten
1: ing wewengkon Taman Martani menika kalebet menapa kelurahan wisata, kelurahan budaya nggih.
0: Nggih, kalesan Taman Martani mlebet kelurahan Mandiri Budaya.
1: Nggih,
0: lha menika tanggal jawab ingkang awrat ugi menggaing Taman Martani.
1: Nggih.
0: Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun lalu sugeng dalu pendopo.
4: Sugeng dalu pendopo Bapak narasumber kekalih kula nderek nyengkuyung mengenai tradisi seni Kethek Ogléng menika kedah kita uri-uri supados majeng terus ke depannya untuk anak-anak kedepannya. Mudah-mudahan nanti pada senang dengan Kethek Ogléng menika. Matur nuwun Pak narasumber kekalih kalian Mas Sugiman Dunur Seto sugeng dalu pendopo.
1: Nggih, matur nuwun panjenenganipun menika saking Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur Semanu Gunung Kidul. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu narasumber, sugeng dalu pendopo menika saking panjenenganipun Bapak Supadi, nggih Pak Supadi ingkang wonten ing Kretek Bantul. Badhe nyuwun pirsa dumateng narasumber, menapa ragam tari ingkang dipunanggi wonten ing seni Kethek Ogléng menika nggih sami kalian ragam tari upaminipun wonten Kambeng Kalang Kinantang lan sanesipun. Matur nuwun, nggih, matur nuwun Bapak utawi Mas Supati ingkang wonten ing Kretek Bantul. Nggih. Terus pundi menika, Pak?
0: Nggih. Matur nuwun Mas Supati sugeng dalu. Matur nuwun le pamundhut priksanipun leres dados Kethek Ogléng menika kula berkiblat pada tari klasik. Dados gerakan Kambeng Kalang Kinantang Impur lan sanes-sanesipun tasih tetep kula agem. Dados najamnya sampun kula kreasi namun klasikipun tetep saged pun raosaken wonten ing beksan Kethek Ogléng menika. Kalebet beksan kethek-kethekipun ugi mekaten satu laras kalian pamundhut saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Yogyakarta. Gandeng awake dhewe iki ana ing Ngayogyakarta, ayo saiki diururi nganggo gagrak Ngayogyakarta. Dados menika sedaya garap sampun meh melajar wonten ing gagrak Ngayogyakarta. Sae iringanipun kostum gerak menika kula upadi saged wonten ing gaya Ngayogyakarta. Mengaten Mas Upadi, matur nuwun sanget.
1: Matur nuwun Mas Supadi, ugi matur nuwun Ibu Supriyati kalau wau nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sukatman, sugeng dalu Pak Katman ingkang lenggah wonten ing Nanggulan Kulon Progo. Mbok menawi sagetipun andharaken narasumber kados pundi urut-urutan adegan wonten ing Kethek Ogléng menika. Matur nuwun, nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Sukatman wonten ing Nanggulan Kulon Progo. Nggih. Monggo menika
0: Pak. Nggih, matur nuwun sanget awit pamundhutipun dados kethek ugleng ingkang wonten ing langan budaya menika kapurwakan wontenipun intro. Dados wonten gending intro, wonten gerakan intro para kethek-kethek menika introduksinipun. Lajeng kalajengaken wontenipun adegan Panji Gunung Sari anggenipun tindak saking praja nilaraken praja Jenggala ngupadi ingkang garwa. Wonten tengeng marga pinanggih kalian setuling yakso ingkang reridu tindakipun supados badhe batalaken utawi badhe mugaraken mungkin dados idam-idamanipun ngupati ingkang garwo yang mriku dados utawi pasulayan. Lajeng sang yakso ingkang anami Diktyo Kala Maruta menika lajeng saged katingkes dening Raden Panji. Lajeng piyambakipun sambat lan kasunyatan Diktyo Kala Maruta menika namung utusanipun saking Yang Pukulun Bathara Narada ing kadhawuhan supados ngeridu tindakipun Raden Panji. Namung karena sampun saged dipun buktekaken kasetyanipun nadyan wonten panggoda lan sanes-sanesipun, Raden Panji tetap puguh anggenipun badhe ngupadi. Akhiripun pun paringi dawuh dawuh timbalanipun Eyang Pukulun Bathara Narada, Sang Panji saged pinanggih kalian garwa menawi purun utawi kersa malik tinggal saking awujud satrio dados wanoro petak ingkang sesilih Raden Silih Warno. Tapi menika lajeng mangkeh lumampahipun kertek petak wonten ing salebeting wana pinanggih kalian para wanoro wanoro wana kertek-kertek alas dados sanes wanoro menika Ramayana kan wanoro nami wanoro kaprajuritan. Nggih. Nah kertek-kertek alas kertek liar menika pinanggih menika sami gegojekan lajeng untilar melajar dining ketek petak anginipun badhe nglajengaken lampah. Lajeng menika adekan Endang Roro Tumpe.
1: Nggih.
0: Adekan Endang Roro Tumpe lajeng mangke sawetawis wonten pesan-pesan kala wau. Tematikipun wonten ing Endang Roro Tumpe sakanipun beksa lajeng gending-gending dolanan ingkang pun paringaken mangke ningali temanipun menapa. Terus upamanipun temanipun pariwisata ya mungkin gending pun gending pariwisata baru temanipun ketahanan pangan ya gending pun bab lumbung desa lan sanes-sanesipun tematikipun yang meniku purno meniku lajeng kedatengan ketek putih meniku Raden Silih Warno lajeng sami andon katresnan antara itu Endang Roro Tumpe kalian Raden Silih Warno meniku endingipun Endang Roro Tumpe dados Dewi Ragil Kuning Raden Silih Warno wangsul dados Raden Panji Gunung Sari. Menika endingipun wonten ing mriki menika. Sawetawis mekaten dados jalan cerita ingkang saged kula aturaken wonten ing kethek ugling langen budaya menika. Nuwun matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun kula wau nggih pangkat panji nggih menapa garis besaripun tembungipun ngaten menika adegan-adeganipun nggih. Injih salah singipun menika sugeng dalu menika saking Ibu Salamah wonten ing Sembungan. Sugeng dalu Mas Sugiman, sugeng dalu Bapak narasumber, Mas narasumber. Kula nyuwun pirsa, menawi salebeting tetinggalan kethek ugleng menika wicara mawi tembang menapa mawi dialog tapi pangandikan. Matur nuwun awit kula saestu dereng nate ningali matur nuwun Ibu Salamah ingkang wonten ing Sembungan. Injih. Sundi menawi dialog-dialog menawa dialog menawa tembang menika monggo.
0: Nggih, dados oto wecananipun ngagem dialog. Dados tembangipun wonten ing sekarep kala wau panglipur dados kangge panglipur Endang Roro Tumpe menawi dialogipun tetep langsung. Ewa semanten nyuwun pangapunten dados anak-anak sak menika nggih. Dados menika kadhawuhan ngapalaken menika radi angel menika lajeng pun bantu dalang. Saperangan pun dalangi saperangan langsung dening paraganipun. Mekaten dados mboten ngagem sekar namung ngagem dialog. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Ibu Salamah ingkang wonten ing Sembungan. Salajengipun sugeng dalu Pak Bodo Tri Utomo ingkang lenggah wonten ing Godian, matur nuwun menika nderek nyengkuyung nggih, matur nuwun dengku mugi lestari. Salajengipun saking Mas Teo ingkang wonten ing Magelang. Halo pendopo, ini Teo dari Magelang, mau tanya apa makna dari seni ketek ugleng itu dalam konteks kebudayaan Jawa? Terima kasih. Nggih, matur nuwun Mas Teo wonten ing Magelang menika mamundur prasa ngaten nggih. Terus pun tiba raja mulai sakit.
0: Matur nuwun. Nggih, terus kontakipun antasipun seni tradisi ketek ugleng kalian budaya Jawa menika ketek ugleng salah setungling perangan saking kebudayaan Jawa. Terus salah setungling perangan terus tasih kuatah babab ing kemagepon kalian budaya Jawi, namung ketek ugleng menika saperangan saking budaya Jawi. Mila perlu pun lestantunaken lan pun uri-uri awit menika budaya ingkang adiluhung. Mboten sedaya papan nggadahi budaya Jawi langkung-langkung seni tradisional ketek ugleng menika. Mila kula sak kanca nggadahi sesanti ketek ugleng langen budaya kedah tetep lestari. Mekaten saking kula tetes monggo para sutra budaya saged paring pambiyantu panyengkuyung lan memotivasi ingkang kula lampahi menika supados ketek ugleng langen budaya menika tansah ngrembaka wonten ing mliginipun wonten ing padukuhan Tegarjo Taman Martani Kalasan mirunggan wonten ing daerah istimewa Yogyakarta. Matur nuwun.
1: Nah, nuwun sewu Mas Ega. Panjenengan minangka generasi muda nggih. Sampun gilut wontenipun seni budaya mriginipun wonten ing ketek ugleng. Nah, menapa pangajab panjenengan, panggadang panjenengan dumateng sutresna budaya mriginipun dumateng anak-anak muda seusia panjenengan? Monggo Mas Ega.
2: Nggih. Miturut kula generasi muda ugi saged dados promotor budaya. Ing jaman digital kados sak menika, media sosial saged dipun gunakaken kangge ngenalke kesenian ketek ugleng dhateng masyarakat ingkang langkung wiyar, malih saged ngantos tingkat nasional saha internasional. Konten kreatif kados video pagelaran, cariyos, latar wingkinipun tarian utawi dokumentasi latihan saged narik kawigatosan generasi muda. Langkung generasi muda saged nindakaken inovasi tanpa nilar pakem tradisi. Umpamanipun kanthi ngemas pagelaran supados langkung narik kawigatosan para pamirsa muda, nanging tasih njagi nilai saha ciri khas saking ketek ugleng menika.
1: Nggih, dados nut jaman kelakone ning aja nganti kelangan isine ngaten nggih. Nggih. Nah, estunipun tasih kathah menika sutresna budaya ingkang kepareng rawuh, namung winates sing wedal mbenahi Pak Raja wonten pangandikan panggadang dumateng sutresna budaya mliginipun ingkang gayut kalian ketek ugleng. Monggo.
0: Nggih, kepareng matur dhateng para sutresna budaya sagung pamirsa wonten ing dalu menika, kula namung ngajab monggo dados seni budaya Jawi menika seninipun kula panjenengan sedaya. Sampun ngantos seni budaya menika sami dipun tilaraken. Nembe mangke sami bengok-bengok menawi seni menika dipun rengkuh dening negari sanes. Pramila monggo seni tradisi Jawi tansah kita uri-uri dimen lestari ing sak lami-lami. Matur nuwun.
1: Nggih. Pak Raja matur nuwun rawuhipun, Mas Ega matur nuwun paring andharanipun sinasa kanthi bumbu guyon parikena, namung pinangka ngraketaken kegadangan lan saestu ing pangajab saged murakapi mimbui tresna kula lan panjenengan dumateng seni budaya Jawi mliginipun seni ketek ugleng, lan mugi-mugi kemawon pentas sing badhe pun nadani mangke saged sukses, saged lancar, saged neng semaken ing mriksani, lan temtu kemawon paguyuban ketek ugleng langen budaya lan sanggar ingkang dipun bina saged lestari, ngrembaka lan murakapi. Pak Raja, matur nuwun rawuhipun Pak Raja, Mas Ega lan kula antu-antu mbijing rawuhipun wonten ing giaran pendopo malih. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo dal menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng panggihan wonten ing atur giaran mirunggan kroncong micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang nggerekaken. Mugi kabagas warasan kami lujengan tansah kasaliro lan kiram niko saestu saged ndamel renaning penggali. Raroncan lagu-lagu keroncong kacawisaken. Mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh. Lumantar tilpun katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Lan saged rawuh lumantar basa program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan setunggal 066. Inji monggo mangge dugi prayugi kemawon inji monggo sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan kroncong mantun.
0: Inji sugeng dalu Bu Dwija monggo.
1: Inji mbak pilih kontu kolekin lagu kolekin monggo yakin.
0: Inji.
1: Bara api senyummu.
0: Bara api senyummu. Bara api senyummu menika saking Edian Pisesa menika.
1: Oh.
0: Bob kroncong menika inji.
1: Pacet
0: menika. Cobi pun padosaken menika wonten pop roncong menika. Nggih,
1: nanging mboten wonten nggih. Anu. Alam kenangan.
0: Alam kenangan nggih.
1: Atur salam nggih,
0: Mas. Monggo, monggo.
1: Ajeng Om Haji Ngadi ana Pak Dipaine, Mak Ijem, Bu Yayu Kweni, Pak Kupat, Bu Mati Udi, Romo Heri Sadono, Mbah Yono Wirosaban, Romo Rosman, Bu Nani Badri, Bu Boko Untung Raharjo, Triki, Mas Dito Sumato, Mbak Pipit, Yang Kungkampi, Mbak Dio, Bopo Dimangin, Bopo Pasiono, Mbak Anggun, Sakem, Nak Lagianti, Bopo Priyati, Mbak Noyo, Bopo Azari, Mas Gilap, Romo Nasoner, Di Murtali, Lan Prayogi, Sakem Sedoyo, Kemangon.
0: Inji.
1: Sakem Mas Dinan, Mato Sembati.
0: Matur nuwun rawuhipun nggih. Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwija. Sawingingipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Kang Gilas.
2: Nggih, segenggam harapan, Mas.
0: Segenggam harapan nggih.
2: Segenggam mawon boten kata-kata.
0: Nggih.
2: Atur salam nggih.
0: Nggih.
2: Kagem Bu Dwija sugeng dalu. Bu Agianti, Bu Supriyati, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Suboyo, Pak Haji Ngadeno sekalian. Lajeng wonten nika Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno, Pak Bujo Sibagyo sekalian.
0: Nggih.
2: Nek kono wonten Pak Wir Jujur, Pak Muladi, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Bu Sartika, Yumudo, Mas Rian, Mas Ipul, Mbak Man, Mbak Suro, Mbak Mus, lajeng Pak Sadio, Pak Sawio, Pak Niko, yang ngomong dengan itu Pak Pak Sartio, Kiwi Rukun Werdo, Kiwi Rukun Mbak Titun, Mbak Yuh Siro, Pak Tumiti, dan prior kini pun ya kak, oh Pak Widodo itu kak, Pak Yato itu lagi, kagum sedoyo kemau.
0: Inji, matur nuwun ji, rawuh pun, Kang Kilat ji, sawingi pun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Ji, sugeng dalu Bu Yayu monggo.
3: Alhamdulillah melebet.
0: Inji.
3: Sehat
0: nama? Iya, pengen tuh nih pun, jih penaringan sehat mungkin penyelenggaraan keluarga kengatan.
3: Alhamdulillah, sami-sami ngopi nongo.
0: Inji.
3: Kalau lagu nih pun nyuwun Galunggung mas.
0: Galunggung, iya.
3: Kenton-kenton, iya.
0: Monggo-monggo.
3: Pak Gembu Bijo kalau wau ma terus Mbah Nuwun, Kang Gilas, Bu Yuriah, Bu Kun, Bu Estina, Bu Sri Utami, Bu Sri Cupatmi, Bu Sirup, Bu Nani Bajuri, Mami Sartika, Bu Karsiti, Kaceng Bu Yanuarsih, Bu Sriwi, Bu Muda, Mbah Ijem, Bu Widyaningsih, Pak Ruslan, Pak Azhari, Mas Yudi, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio sekalian, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Wening, Ki Rukun Werdo, Pak Sunar Bimursari, Pak Pur Kenteng, Kang Gilas Nyoba Matur Nuwono Santun ya. Mbah Noyo Soho Suwoyo Kemawon Pari Kanget Pro 4 Ing Pundi Kemawon. Mugi Soyo Tansah Sinaringan Sehat Kagem Nak Mas Sugeng Ayahi Karyo Ngantos Paripurna Mangke.
0: Matur nuwun.
3: Kanggo rejeki ing kathah lan barokah lancar ing sedayanipun.
0: Inggih matur nuwun.
3: Mangke kondur ngatos-atos matur nuwun.
0: Matur nuwun sugeng dalu Bu Yayu wonten ing kene nggih. Samingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Sugeng dalu
0: sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
4: Ya, Mas.
0: Paringipun pangestu Mbah, mugi panjenengan lan keluarga kinaten.
4: Satukan hati kami niku
0: saking ngene. Satukan latu hati kami Bob Kroncong nggih mlebet niku.
4: Kagem Biayu kalawau kali Kang Gilas.
0: Nggih.
4: Kok sampun sing Biayu kali Kang Gilas
0: menawa sampun ten prayogi nggih.
4: Mas Kiman sugeng ayo tugas. Lajeng lakunipun.
0: Nggih. Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
5: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sukinan bir seta.
0: Sugeng dalu Bu Agianti monggo.
5: Nggih, kula lagune Solo di waktu malam.
0: Solo di waktu malam nggih.
5: Nggih, salamipun kagem Mbah Noyo niku wau, Bu Priyati, Ki Rukun Werdo, Pak Sunar Dimursari, lajeng Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Manteman, Mbah Mas Pengasih, Pak Sumar Dayu, Pak Sumar Diono, langkung prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Inggih, prayogi.
5: Dalu matur kinan pinoteto.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Bu Wagianti. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Sugeng dalu monggo Rama Ajeng Adiono.
2: Ini pun gak sih temengking ini.
0: Inji mo.
2: Kulo tapi.
0: Oh inji mungkin mungkin gak ada nggak inji mo.
2: Mungkin nyuwun nano. Tinggi gunung seribu janji.
0: Tinggi gunung seribu janji inji pun cawe sakan.
2: Kulo salam pun gak kem sedoyo kemawon.
0: Inji prayogi.
2: Sedoyo konco-konco.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun nggih. Saking panjenenganipun Mbak Widya Ningsih. Sugeng dalu mirunggan kroncong satukan hati kami Mas. Nggih, pun cawisaken menika. Dherek kinten salam kagem Rama Narto Indra Budu Wijo Bunani Bajuri Bu Yayu Sedaya Yayu Bu Misrandaan Pak Agung Pak Damaskus Pak Bambang Sutarno Pak Wanaka Mbak Bekti lan saenipun kagem sedaya kemawon nggih. Sugeng dalu Bapak Sugiman Dwinurseto kula Ibu Sumiati musik kanan badhe nyuwun lagu menawi wonten kroncong bulan merah. Saking Bapak Toto Salmon kakintun dumateng Ibu Sasminto Murti Bu Naomi Jalan Ireda lan kagem Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Sugeng makaryo Mas Giman matur nuwun nggih matur nuwun. Salajengipun Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun kagem Pemami Sartika Bu Sri Menakung Bu Dwijo Bu Yayu Sedaya Yayu Yang Sas Bu Tarmi Bu Endar Bu Widyaningsih Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lydia Bu Asih Gobrak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Wakianti Bu Supriyati Yumudo Yusirup spesial kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang matur nuwun khusus ibu-ibu niki bapak-bapak sonten. Injih prayogi nggih. Salajengipun saking Ibu Ningsih wonten ing Wonosari lagunipun untukmu kekasih. Kintun salam katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Monggo pun pidhangetaken lan laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurna. Mugi Mas Giman tansah sehat, rezeki lancar. Amin. Matur nuwun nggih. Ututi Joko Yudan salam bakas waras nggih kintun kagem Pak Kasiono Mulawen Mbak Suro Pak Supoyo Pak Rusran Pak Frans Mbak Noyo lan kagem Kadang Catur Sajugo kuwi kagem sedaya sutresna matur nuwun nggih matur nuwun Ututi Joko Yudan. Sugeng dalu menika saking panjenenganipun Mas Winarto nggih Mas Winarto wonten ing Jetis Sleman. Ngersakaken antara gersang dan sayang kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun nggih matur nuwun. Sugeng dalu mijong jerek nyawijin nyuwun aku rindu malam menika saking Pak Bodo Tri Utomo. Kintun kagem Pak Ponidi, Pak Suliadi, Pak Rakijo, Pak Slamet, Pak Ponyono lan Ibu Ida wonten ing Sidokarto Godian. Sugeng midhangetaken inggih matur nuwun rawuhipun. Sutresno budaya sumangga langkung rumiyin kapiyarsa wonten langgam alam kenangan. Kasusul keroncong segenggam harapan. Sugeng dalugi kagem DNT di Jakarta ini. Selamat malam, terima kasih. Monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun nggih. Salam kagem Mas Hari, salam sehat kagem sedaya keluarga. Langgam alam kenangan kasusul keroncong segenggam harapan.

0: Gemas Penyiar sugeng tugas inggih matur nuwun. Monggo mangke pun bidang ngetaken sesarengan nggih lagunipun. Salajengipun halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu Mas Giman Dinur Sito, menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun sekedhik kemawon agem Romo Ajeng Adiyono mbayen Bunda Dwijo Karang Mojo, Ibu Sri Utami sawetan kampus isi, Mami Sartika, Kang Giono Kalesan Bunda Yayu wonten ing Kweni, Lek Gono Pak Tujo Subagyo wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Waldiati wonten Wareng Bututi Joko Yudan, kagem sedaya kemawon wekdal kita kunduraken lepat nyisi pangapunten kula mboten nyuwun lagi
0: nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan sakwingkingipun alus sugeng dalu
2: mirunggan kroncong.
0: Inggih, monggo Mbak Suro.
2: Masuki mantuwi nur seta dangu mboten kepanggih mugi kabaripun sae sedaya.
0: Amin, matur nuwun nggih.
2: Minalingan sehat bakas waras. Rejeki banyu mili dalu punika keluarga ayam-ayam tentrem. Nggih Mbak Suro yo absen wong bali kendulen isih mendonong melek mripate dereng ngantuk. Langgamipun kula tak saking nyuwun kus plus. Kintun salam kagem Romo Haji Ngadiono Romo Tujo Subagyo Pak Sagio Pak Sudar Bu Wagianti Bu Yanwasi Bu Sakinem lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Kagem Masukiman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mengke kunduripun nggih ngatos-atos. Wekdal kula kunduraken matur suwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Suro samingkingipun monggo alus sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Assalamualaikum Mas Kimanusih.
0: Waalaikumsalam Yusirup monggo.
3: Kulon derek ngregengke nggih Mas.
0: Nggih.
3: Matur salam kagem Bunda Dwijo, Mbak Noyo, Kang Gilas. Terus kagem Bu Yayu, sedaya Bu Yayu, Bidik Gono Pak Sawiyo, Pak Sardio wonten kalian, kalian Didik, kalian Mas Adi Boncosari, kalian Mbah Suro Prayo, kita kagem sedaya nggih Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yusirup. Sakwingkingipun halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Halo sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto sugeng dalu Mitong.
0: Nggih.
4: Niki mbahe jembabatan piman badhe nderek ngregengaken acara menika. Lagune nderek ingkang sampun sumawis mawon sedaya sae.
0: Nggih.
4: Kula badhe kintun-kintun. Kintune kagem Bu Sri Utami, Bu Yayu, Bunda Dwijo.
0: Nggih.
4: Lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken dalu menika.
0: Nggih.
4: Kagem Mas Sugiman Dwi Nurseto sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat singipun halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
5: Mitong sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Sugeng dalu pakasih
5: omulawan kintun salam katur Bapak Thomas Dwi Heru Santoso wonten Sanggrahan, Ibu Tuti Njogo Yudan, Bapak Damaskus lan Bapak Tupar wonten ing Kulon Progo. So doyo kemawon sugeng midhangetaken mitong ing dalu menika lagunipun derek Mas Sugiman Dwi Nurseto. Matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono nggih sampun kepareng ngregengaken. Salajengipun menika assalamualaikum sugeng dalu menika saking Ibu Wati nderek nyuwun kintun salam kagem Mbah Noyo, Mbah Ijem, Mbah Misartika Kirukun Perdo, Pak Tupar, Pak Sagio, Mas Rian, Bunda Wagianti, Bunda Dwijo lan sedaya kemawon. Sugeng tugas Mas Giman ngantos paripurna matur nuwun nggih matur nuwun saking Palian Gunung Kidul nggih. Salajengipun Romo Narto Indro Bekasi Jawa Barat kintun salam kagem Bu Petarimo, Bu Nani Bajuri, Bu Misrandaan, Bu Widianingsih, Mbak Andin, Yumudo, Romo Yuwono, kagem Mbak Noyo, Pak Ruslan, Pak Sarjio, Kejogo Bodo, Mbak Jati, Mas Yudi Kweni, lan kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Mbak Jenggot Kidul Studio, kintun lagu menika kagem Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Kowi, Pak Jan Pinggiran, Mas Karno, Om Luar, Mas Dandi, Kang Irjana, Kang Basiran, Mbak Likin, Mak Adimin, Pak Istiarno lan sedaya kemawon ngaten nggih sugeng dalu.

Ibu Sugeng Laras, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika saking Dayung Giyuk wonten ing luar Magelang. Nah, kleru to. Kepleset kok nggih. Sugeng dalu menika pinten kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah, ugi kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu, Sugeng Laras. Nggih, lagunipun mangke antara gersang dan sayang. Selajengipun Sugeng dalu mirunggan keroncong kula Bu Ida saking Godea nyuwun lagu Telaga Sarangan kakintun mligi keluarga Pak Bodo Tri Utomo saha keluarga Pak Suliati Sidokarto Godea. Sugeng Laras mugi dados jampi saya, matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Jamari jumeneng lagune Ti Lambean Bunga. Kinten kagem Kirise Seto, Bu Andri, Bu Sigit, Mas Adi Ponco, Mas Rian lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang. Ugi kagem panjenenganipun Mbah Priyosiono wonten ing Driji Karang Seyegan Sugeng dalu Sugeng Laras. Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme, Mas Trianto wonten ing Aglik Caturharjo, keluarga Mas Murtolo wonten ing Jedhis Caturharjo Sleman Sugeng dalu Sugeng Laras. Langgam Galunggung kasusul mangke pop kroncong satukan hati kami.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sak yekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sak kabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

0: Nembi kemohon katuraken wonten langgam kalunggung saking Barno Andayani kasusul pop keroncong satukanlah hati kami. Inji matur nuwun ye. Salah jengipun ingkang kepareng rawuh. Halo sugeng dalu menika lagunipun derek kemawon saking Pak Jemangin wonten ing Giri Mulyo. Atur salam kagem Butuwijo Pak Sukir anak kula Mas Sanubari lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Salajengipun saking panjenenganipun Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten. Halo sugeng dalu mirunggan roncong.
1: Mantri Nur Seto, kula badhe nderek ngregengaken acara maca papan ing
0: macapat
1: menika.
0: Nggih, macapat mangke, nggih, matur nuwun. Ya, monggo menika.
1: Sugeng dalu masuk Mantri Nur Seto tansah pinaringan kesarasan lan rejeki nggih, Mas.
0: Nggih.
1: Nang kula nderek salam-salam mangke lagunipun manut mawon.
0: Ya nggih.
1: Kagem Pak Kasiono Bututik Jogoyudan, Pak Sapngadyono, Pak Tupal, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Pak Tumidi Ki Rukun Werdo Ki Kang Gilas Ki Kumbokarno Resi Seto yang Buas Romo Yu Ki Narto Ki Narto Pak Tupal, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Bu Wadianti, Bu Tijo, Bu Sriwi, Bu Didut.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo wonten ing Kadilayar. Mas Bandi wonten ing Mangunan, salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Pak Bandi ngaturake matur nuwun awit kintunanipun salam mugi singgol bali matkaten ugi singgolanipun ngaten nggih. Dan menika minangka singgol bali kagem Mas Giman, salam sehat, matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih. Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Jing Adiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wirjujur, Mas Yudi, Pak Mbabang Sutarno, Pak Andri, Bu Andri, ye. Bu Dwijo, Bu Wakianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Weni, lan sedaya kemawon, matur nuwun. Pak Pur Kenteng Rejo kinten salam kagem sedaya kemawon, mliginipun ingkang asring ngintuni, matur nuwun, ye, matur nuwun, ye. Mas nyuwun lagu saking orkes keroncong lokal Surya Mataram penyanyi Heru S. Lagu kagem Bapak Kasiono Prawiro Utomo di Mbulawen. Mugi tetap sehat lan mugi bahagia. Saking Pak Thomas Dwi Heru Santoso. Matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresna budaya semoga langkung biyen kapiarso wonten antara gersang dan sayang. Kasusul mangke wonten keroncong untukmu kekasih. Semoga sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya raning winates sing medal yaitu mlikaturaken mangke rancen lagu ingkang pungkasan wonten ing dalem menika lan dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun utawi paring kinten salamipun dereng saged katuraken saestu klunyun pangapunten mugi mboten kuciwa nggih. Ingkang mungkasih pepanggihan wonten ing dalem menika mangke wonten langgam solo di waktu malam. Kasusul mangke wonten Telaga Sarangan. Pungkasaning lagu menika kepareng kula pamit mundur lan purnaning giaran mirunggan kroncong mangke katuraken giaran Mocopat Live nya. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mirunggan kroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun rancen lagu pungkasan kapiarso sumangga sugeng mida.

Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran lelangan mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula sugi mantun seta ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged damel renaning penggali ngiras pantas sesarengan leluri kabudayan Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh mangke saged lumantar gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo lan ugi saged paring kinten lumantar WhatsApp program 4 matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh nggih. Lan kula saderengipun nyaos pemut monggo mangke menawi pas paring tembang utawi nyegar sampun kathah-kathah nggenipun paring kinten nggih awit menapa sepatus kata yang sakit rabu ngaten ye. Matur nuwun rawuhipun lan matur nuwun kawi katusanipun. Namung saderengipun kados ing ngadhasaken kepareng panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana paring sekar pambu.

0: Inji matur nuwun Romo Kanjeng sampun paring sekara pambuka. Matur nuwun anggenipun. Lan salajengipun monggo katuraken ing saking dalem.
1: Monggo saking dalem.
0: Inggih, wonten ing gangsal-gangsal
1: sami
0: kali-kali sedasa. Monggo. Sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu Rama KMT Prasa Swasana.
1: Inggih.
2: Sugeng dalu Magi Man.
1: Inggih.
2: Kula sowan badhe nderek ngregengaken aditara ing dalu menika badhe nderek ngaturaken potong sekawan podo gayut kalian ambal warso RRI.
1: Oke.
2: Mas Tumbun, pulau dina akan berdali pun.
0: Iya, monggo.
2: Kang tinatoh

0: Mekaten Romo.
1: Nggih.
0: Aturaken Mas Diman mbok pilih kata ingkang sewet. Atur kersa Mas Diman sowo Romo. KMT Projo Swasono kersa paring lunturing pangapunten.
1: Nggih.
0: Kula aturaken salam sisan kagem Ibu KMT KMT Projo Swasono wonten ing dalem.
1: Nggih.
0: Lalu sugeng midhangetaken nggih Bu.
1: Nggih, ngirengke kok mau.
0: Sehat.
1: Amin.
0: Mandang yuswa.
1: Nggih, amin.
0: Ngomong garwa putra lan wayah sedaya.
1: Amin.
0: Bapak Dumangin, Bapak Sri Katon, Mbah Giman. Ugi kagem Yusirup Dimas Boniman Purwanto wonten Panggang Romo Heri Sadono Nak Wagianti Bu Sri Utami Bu Supriyati Bapak Kasiono Mbah Yono Wirotaban Bapak Sugandasilan lan Romo Narto Indro Prayogi kagem sedaya pamit banget motopatan wonten ing RRI Dalu menika. Mekaten matur sembah nuwun sanget. Untuk kata kekirangan kerso paring pangapunten
1: matur
0: Sendalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih. Sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Nggih saminggingipun monggo ingkang kepareng rawuh. Tasih kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Lan ugi matur nuwun ingkang kepareng rawuh wonten ing studio dalu menika mila mirunggan. Nggih kaleres benjing pengetan ambal warso RRI nggih monggo.
2: Nggih menika radi kathah.
1: Nggih matur nuwun Romo.
2: Terima kasih Rulu Patmo Walimolas.
1: Nggih matur nuwun. Monggo Prayogi mirunggan kula aturaken ing rawuh wonten studio monggo.
2: Nggih, monggo
1: niki. Monggo.
2: Nggih, saderengipun
1: nggih.
2: Kula ngaturaken sekaripun kanca-kanca saderengipun ngaturaken sekar.
1: Nggih.
2: Kula kepareng makili Sutresno Budoyo
1: injir
2: ngaturaken sugeng ambal warso ingkang kaping 87 RRI kanthi donga lan pamuji mugi-mugi RRI ngrembaka lan lestari.
1: Inji.
2: Lestari lan ngrembaka.
1: Amin. Matur nuwun, matur nuwun.
2: Nggih. Ugi sedaya karyawan wiwit saking pangarsa ugi sedaya kemawon tansah kaparingan kanugrahan sak pengandhap lan sak penginggilipun.
1: Inggih.
2: Saged ngladosi para Sutresna Budaya ingkang mapan wonten ing kita desa saha parden
1: dados
2: ngremenaken ing penggalih. Ngaten Mas Giman lan sesantinipun kados ingkang tansah dipun ugemi sekali di udara tetap di
1: udara.
2: Ngaten Mas Giman.
1: Matur nuwun Romo.
2: Nggih, menika kanca-kanca radi kathah kepara kepingin sami mangayu bagya.
1: Matur
2: nuwun. Ambal warsanipun RRI.
1: Nggih,
2: monggo sinten niki.
1: Aturaken medalipun ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing studio. Ugi mangke kula selingi ingkang kepareng paring kinten nggih. Monggo sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Monggo Pak, menika saking Bapak
3: Pak Harno.
1: Pak Harno, lenggah wonten pundi Pak Harno?
3: Wonten ing Berbah.
1: Wonten Berbah, matur nuwun. Monggo monggo paring menapa dalu menika Pak?
3: Badhe nyekar Sinom Grandel
1: Romo. Sinom nggih. Inggih. Monggo monggo katuraken dalu.
3: Matur nuwun.

0: Oh, matur sembah nuwun Mas Sugiman Pinursito.
1: Inji matur nuwun dawuhipun Pak Arno lan paring sekaripun. Salajengipun sugeng dalu Pak, monggo menika saking Bapak
2: Murtiono.
1: Pak Murtiono, lenggah wonten pundi Pak Murtiono?
2: Wonten patangguluan.
1: Patangguluan, matur nuwun dawuhipun. Monggo paring menapa menika.
2: Sugeng dalu,
1: Mas. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Rama Kanjeng Raja badhe ngaturaken sekar gambuh kayut kalian ambal warsanipun RRI.
1: Matur nuwun, monggo-monggo katuraken medalipun.

0: Mengaten, matur nuwun Mas Sukiman.
1: Matur nuwun Pak Sugeng rawuhipun paring sekaripun. Kalajengaken tasih wonten ing studio menika, monggo menika isaking Ibu.
2: Ibu Hartini.
1: Ibu Hartini, matur nuwun. Lenggah wonten pundi Ibu Hartini?
2: Wonten krapya.
1: Krapya. Matur nuwun rawuhipun, monggo paring menapa menika.
2: Nika badhe nyekar Asmarandana. Kalih kodho.
1: Asmarandana. Monggo-monggo katuraken medalipun.
2: Matur nuwun. Kasmaran gen

0: Matur nuwun Mas Twin.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun lan paring sekaripun. Tasih ingkang kepareng rawuh wonten ing studio kula aturaken medalipun monggo Bu Sigit.
0: Inggih, jadi Mas menika nderek aturaken dandang gula kalih podo di Mas.
1: Dandang gula nggih, monggo-monggo katuraken.
0: Nggih.

Endaing kabudayan engkang atiluhung sinengkuyung para warga

0: Saiyak ekapraya. Makaten Dimas, salam sungkem katur Romo KMT Projo Suasana ugi rencang-rencang sedaya ingkang midhangetaken. Matur sanget nuwun Dimas.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun paring sekaripun nggih Bu Sigit. Salajengipun sugeng dalu menika saking monggo Mbak nggih.
2: Tia.
1: Mbak Tia. Mbak Tia. Lenggah wonten pundi?
2: Kulo sido kapun.
1: Sido kapun nggih. Monggo paring menapa menika?
2: Durmo.
1: Durmo nggih. Monggo. Nggih, monggo.
2: Antur maning. Ya sewu nggih,
1: sekaten. Nggih, monggo.

0: Cekap semanten.
1: Iji, matur nuwun, rawuhipun, paring sekaripun. Tasih ingkang kepareng rawuh wonten ing studio mirungkan wonten ing dalu menika. Monggo kula aturaken menika saking Ibu.
0: Ibu Ari, Mas.
1: Ibu Ari, monggo paring menapa menika?
0: Kinanti.
1: Kinanti nggih. Monggo-monggo katuraken wedalipun.
0: Nggih, nuwun.

0: Sembah nuwun, Mas.
1: Injih matur nuwun bari rawuhipun lan paring sekaripun nggih. Selesipun monggo katuraken Pak Darmoyo, monggo Pak. Sugeng dalu. Monggo paring menapa.
2: Badhe ngaturaken pupuk Megatruh, Mas.
1: Megatruh nggih.
2: Tetan pegang

0: Mekaten Mas Sugiman, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Darmoyo. Rawuhipun lan ugi paring sekaripun. Selajengipun monggo Pak Parsono, matur nuwun.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman.
1: Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Kanjeng Mas Tenggung Koja Swasono. Kula badhe kar pocong Mas Sugiman.
1: Pocong nggih. Nggih, monggo-monggo.
3: Sing rugi tembung Mas Mambang.

Namun wus katon diwoso ing kalenggahan puniki mila kiprae tatan gawe kuciwa

0: kabeh sak kridane kasembatan kang cinongko yekti dadi kang KSD jumbuh kang kinayo pekaten Mas Sugiman Dwi Nursito
1: ngaten
0: mugi sutresna budaya menika wau kanca-kanca klebet kula sampun ngaturaken 11 pupuh saking Mijil ngantos dumugi Mas Kumambang. Nah, mangke mbok menawi nyakipun susul Pan Bromo sampun dipun samekaken
1: nggih sawetawis keparengipun kula selingi rumiyin ing pareng rawuh nggih monggo.
0: Nggih, monggo-monggo.
1: Monggo menika saking panjenenganipun Bapak Sungkono Mas Rio Pamularsi sumangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kawula nuwun Mas Sugiman Dwi Nursito
1: saha
2: Kanjeng Raja Swasana
1: nggih
2: RRI ing dalu punika. Keparenga kula Mas Rio Pamularsi dari Bapak Sungkono saking Sewon badhe nderek ngregengaken macapat ing dalu punika. Wondene dalu punika kula badhe ngaturaken Sekar Dandang Gulo kali podo romo
1: nggih
2: sampun saged kula witi nggih
0: monggo
1: monggo
2: nimasayu teco atinami

Kedaton Ratu Gostine keh margi bisa langkong mono suko andiko mi le undi kastu ing griya pilienten ku tapi omring kadang mitra len agami kang ibarat pito margi soro ngibadah iro becolamon wong ngeti nita

0: tumando propangarso lan uki karyawanipun mrih lestari lan ngrembaka. Mekaten Mas Diman, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Rani, paring sekaripun. Inggih, Romo.
2: Inggih,
1: salajengipun monggo.
2: Sutresna budaya menika kanca-kanca badhe ngaturaken panembromo.
1: Inggih.
2: Ugi mangayu bagya anggenipun ambal warsa.
1: Ngeten.
2: Ingkang kalenggan menika jangkep 81 warsa.
1: Inggih.
2: Badhe kula bawani kanthi sekar tengahan Kenya Kediri.
1: Monggo.
2: Larasipun Selindru Patet Songo.
1: Monggo, Romo.
2: Kepareng

0: Matur nuwun, matur nuwun. Paringipun panem Bromo. Gayut kalian nambal warso RRI ingkang kaping 8 setunggal. Tentu kemauan setia mboten badhe wal saking Sutresna Budaya panyaruwe panyendu lan paringing menapa nggih panyarwe ingkang saestu murakabi nggih mun
1: itu nggih
0: menapa lestari ning gegono RRI
1: nggih mila kesinggian kumedah kedahipun Sutresna Budaya menika anggenipun badhe nyengkuyung anggenipun ambal warso
0: injil.
1: RRI ing kalenggahan menika ngaten Mas Sugiman kepara mbok menawi wonten kirang saha kalepatanipun kula ingkang nyuwunaken pangapunten
0: inggih matur nuwun Rama
1: nggih
0: inggih
1: tas leripun menawi wonten Kidung Pandonga murih raharjaning kawula Republik Indonesia
0: monggo monggo nggih monggo. Ini Sutresna Budaya milon dalam menika ngambali atur mirunggan kegiatan mencopatan gayut kalian ambal warsa RRI. Kanti menika saderengipun mbok menawi wonten paring kintun ingkang dereng saged katuraken dalam menika mangke wonten ing kiyaran candhaipun kula aturaken.
1: Utawi yen Sutresna Budaya badhe ngersakaken cakepan gayutanipun kalian ambal warsanipun RRI mangke tasih saged dipun aturaken wonten ing malam jemuah sandhaipun ngaten nggih Mas Sugiman. Toh benjing tasih wulan
0: September.
1: Dados upami tasih nyekar gayutanipun kalian ambal warsanipun RRI mbok bilih tasih prayogi.
0: Nggih.
1: Saged mangke Sutresna Budaya paring reptanipun piyambak-piyambak.
0: Nggih.
1: Ingkang dereng kagungan kala wau sampun kula aturaken, kula share dhateng paguyuban-paguyuban. Mila mbok menawi mangke malam jumuah candhakipun badhe paring sekaripun gaitanipun kalian RRI tasih dipun tampi. Ngaten nggih Mas Sugiman bener
0: seta.
1: Nggih. Sekian. Nggih. Nika ngaturaken Kidung Pandonga murih rarjaning kawula Republik Indonesia. Kados ingkang kawuningan wekdal menika kawontenan Republik Indonesia menika radi kirang ngremenaken ugi kathah bencana, kathah prahara, prakempa, nggih to. Menika mila sami prihatos. Mugi-mugi donga saking RRI Ngayogyakarta kangge Republik Indonesia Pangeran ingkang Maha Kuwaos ngijabahi.
0: Mekaten
1: nggih. Sekaripun Mas sinom tumuruning sih. Duh Gusti

0: Wulu siji kang warasi ing wanci punika ngenira ngantareksa sahiyak saiko kapti samyokiyaran karyo kawo ing ati. Mekaten Mas Sugiman, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Pak Parsono. Salajengipun monggo
2: mari. Nggih, mijil Mas.
1: Mijil monggo monggo.
2: Mijil saking salep. Mijil saking micil saking salebeting.
1: Monggo penambali betul napa
2: monggo. Mak,
1: monggo monggo penambali monggo.

0: Matur nuwun. Selajengipun.
1: Nggih, monggo. Assalamualaikum.
0: Ing pungkasan menawi
1: monggo. Nyekarke nanti, Mas.
0: Inggih, monggo.

0: Matur nuwun, Mas.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun lan paring sekaripun temtu kemawon ing pangajap. Mugi saestu saged murakapi, ugi matur nuwun tumrap paring pangayu bagyanipun gayut kalian nambal warso RRI ingkang kaping 8 dasa setunggal.

Sutresno budaya sampun badhe tungkap paripurna pepanggihan panjenengan sedaya lan kula wonten ing giaran maca patan dalu menika. Ngambali atur temtu kemawon ing pangajap mugi saged damel renaning penggali. Ngiras pantes sesarengan panjenengan sedaya lan kula ngleluri kabudayan Jawi. Mliginipun seni tembang maca pat. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing atur giaran maca patan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.